0: Pops Radio 107.1.
1: Oras na po natin, 6:41 sa 107.1 and 107.9. Pops Radio, Real Radio, magandang umaga po sa inyo. At